Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni i centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bauli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznatljivi po tradicionalnim maskotama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalnih afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone.

Obalni pojas i lagune. Južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža lagune oko Abidžana, istorijskog grada Gran Basam. Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovde se nalazi nacionalni park Taji, jedno od poslednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi, pod zaštitom UNESCO-a, dom čipanzi i patuljasti vodeni konja. Severna savana. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gde dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače svetski proizvođač kakao.

Život u obali Slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Muzički pravci nastali na ulicama Abidžana koji su pokorili ceo afrički kontinent. Zou Glou i Couple de Calais, Grand Bassam, istorijski dragulj i prava prestonica. Smešten na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidžana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale Slonovače. Zbog svoje jedinstvene arhitekture i istorijskog značaja, ovaj grad se od 2012. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Grad je bio prva francuska kolonijalna prestonica od 1893. do 1896. godine. Danas je podeljena dva dela, Ancien Bassam, kolonijalni kvart sa starim palatama, administrativnim zgradama i prostranim verandama koje polako zarasta tropsko zelenilo. I Nouveau Bassam, živi moderni deo grada.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 2. jun. 455. Vandali upali u Rim i započeli dvonedeljnu pljačku koja će docnije poslužiti kao osnova termina vandalizam. 1624. rođen je poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. Oslobodio je Beč od turske opsade 1683. i time sprečio dalji prodor Turaka u Srednju Evropu. Slavljen je kao spasilac Evrope i njene kulture. 1740. rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznat kao Markiz de Sade. Njegovi romani smatraju se patološkom pornografijom, ali i delima koja ruša ustaljene društvene norme. Od njegovog prezimena potiče izraz sadizam. 1771. Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1790. u Novom Sadu je otvorena prva knjižara, čije vlasnik Emanuel Janković nabavlja u Pragu knjige najznačajnijih svetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U svoje štampari u Novom Sadu štampo je katalog knjiga prvi te vrste kod nas. 1840. rođen je engleski pisac Thomas Hardy. Važio je za najboljeg engleskog pisca svog vremena, ali je zbog slobodoumnog stava o ljubavi i braku dolazi u sukob sa društvenim konvencijama. 1842. na svetlost dana izašao prvi deo poeme Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. 1857. James Gibbs je patentirao šivaću mašinu. 1892. godine srpski naučnik Nikola Tesla doputovao iz SAD-a u jedinu posetu Beogradu, gde mu je na železničkoj stanici priređen veličanstven doček. S ministrom prosvete Andro Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića. Posetio je Narodni muzej, veliku školu, gde je o svom radu govorio o studentima i profesorima, a sa srpskim fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao je o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. 1910. na Novoj Gvineji otkriveno da žive pigmeji. Odrasli pigmeji visoki su prosečno do 145 cm. 1949. država Transjordanije promenila naziv u Hašemitska kraljevina Jordan. 1965. u eksploziji gasa u japanskom rudniku uglja blizu Fukuoke poginulo najmanje 200 rudara. 1983. SSR je sa satelita u zemljinoj orbiti lansirao novu vasionsku sondu za istraživanje planete Venere. 1995. protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske u severozapadnoj Bosni oborila američki lovac F-16, čiji se pilot Scott Grady spasao katapultiranjem. 1999. NATO avioni su raketirali glavnu gasnu stanicu u Srbobranu, posle čega su bez osnovnog energenta ostali svi vitalni gradski sistemi. Pogođen je predajnik RTS između Srbobrana i Siriga. Srušen je repetitor televizije Kraljevo na planini Kotlenik, a u selu Lipe kod Smedereva NATO je pogodio privatnu kuću, ranio dvoje dece. Pogođeni su objekti puta Beograd-Niš, most na Jasenici, nadvožnjak pruge Velika Plana-Mala Krsna. Na udaru NATO bili su i Kuršumlije i Merošina kod Niša. 2004. godine stupio na snagu sporazum o sukcesiji bivše SFRJ.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 2. jun. 455. Vandali upali u Rim i započeli dvonedeljnu pljačku koja će docnije poslužiti kao osnova termina vandalizam. 1624. rođen je poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski. Oslobodio je Beč od turske opsade 1683. i time sprečio dalji prodor Turaka u Srednju Evropu. Slavljen je kao spasilac Evrope i njene kulture. 1740. rođen je francuski pisac Donatien Alphonse François de Sade, poznat kao Markiz de Sade. Njegovi romani smatraju se patološkom pornografijom, ali i delima koja ruša ustaljene društvene norme. Od njegovog prezimena potiče izraz sadizam. 1771. Rusija je u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. 1790. u Novom Sadu je otvorena prva knjižara, čije vlasnik Emanuel Janković nabavlja u Pragu knjige najznačajnijih svetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U svojoj štampari u Novom Sadu štampao je katalog knjiga prvi te vrste kod nas. 1840. rođen je engleski pisac Thomas Hardy. Važio je za najboljeg engleskog pisca svog vremena, ali je zbog slobodoumnog stava o ljubavi i braku dolazi u sukob sa društvenim konvencijama. 1842. na svetlost dana izašao prvi deo poeme Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. 1857. James Gibbs je patentirao šivaću mašinu. 1892. godine srpski naučnik Nikola Tesla doputovao iz SAD-a u jedinu posetu Beogradu, gde mu je na železničkoj stanici priređen veličanstven doček. S ministrom prosvete Andro Mitrovićem primljen je u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića. Posetio je Narodni muzej i veliku školu, gde je o svom radu govorio o studentima i profesorima, a sa srpskim fizičarem Đorđem Stanojevićem razgovarao je o započetoj gradnji prve električne centrale u Beogradu. 1910. na Novoj Gvineji otkriveno da žive pigmeji. Odrasli pigmeji visoki su prosečno do 145 cm. 1949. država Transjordanije promenila naziv u Hašemitska kraljevina Jordan. 1965. u eksploziji gasa u japanskom rudniku uglja blizu Fukuoke poginulo najmanje 200 rudara. 1983. SSR je sa satelita u zemljinoj orbiti lansirao novu vasionsku sondu za istraživanje planete Venere. 1995. protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske u severozapadnoj Bosni oborila američki lovac F-16, čiji se pilot Scott Grady spasao katapultiranjem. 1999. NATO avioni su raketirali glavnu gasnu stanicu u Srbobranu, posle čega su bez osnovnog energenta ostali svi vitalni gradski sistemi. Pogođen je predajnik RTS između Srbobrana i Siriga. Srušen je repetitor televizije Kraljevo na planini Kotlenik, a u selu Lipe kod Smedereva NATO je pogodio privatnu kuću ranio dvoje dece. Pogođeni su objekti puta Beograd-Niš, most na Jasenici i nadvožnjak pruge Velika Plana-Mala Krsna. Na udaru NATO bili su i Kuršumlija i Merošina kod Niša. 2004. godine stupio na snagu sporazum o sukseciji bivše SFRJ.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Nikole Andrića pozivaju na izvođenje igrokaza Šantić i njegov Mostar u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u sredu 3. juna s početkom 18 časova. Dođite i otkrite priču o pesniku koji je voleo Mostar tako gorko, a tako nežno. Prošetajte s nama kroz Brankovac, osjetite duh vremena, treperenje emocije i večnu lepotu stihova koji se još uvek pevaju, navode u pozivu organizatori. Prostorije Srpskog kulturnog centra nalaze se u zgradi Zajedničkog veća opštine u Vukovaru na adresi Eugena Kvaternika 1. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cveti Naničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andri Pelih, Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjukula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećni? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažu s proslave Dana opštine Borovo i Dana osnovne škole Borovo 22. maja. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Lokalno.
1: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je 22. maja obeležen Dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za 100-godišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Baćanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
2: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koju smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju. Reći ću da smo predano i vredno radili i na uređenju prostora dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo, da smo radili na poboljšanju uslova za boravak dece na otvorenom prostoru u smislu izgradnje igrališta, jedno tako smo moderno napravili, jedno se trenutno radi, zatim prostor koji smo afirmisali kao nekadašnji način života, odnosno sremačku kuću, to je etno kuća u Borovu. Prošle godine smo je uređivali u najvažnijem svom, da kažem, izdanju ili najvažnijim radovima. Ove godine su finiš radovi i mislim da ćemo je do jeseni i otvoriti. Uglavnom, to jesu neki smerovi razmišljanja ili neke stvari koje smo infrastrukturno radili. Naravno da moram dodati i parking koji je napravljen preko puta zgrade opštine, koji je u mnogome doprineo da sve ono što se tiče saobraćaja, prometa oko opštine, ako govorimo o zdravstvenoj ambulanti, ako govorimo o samoj opštini, ako govorimo o pošti, je dovelo do boljih uslova kako bi ljudi mogli na sigurniji, bezbedniji način ostaviti svoj automobil i preći kod doktora ili u opštinu. Tako da je i taj parking dovršen sa nekim kapacitetom 34 parkirna mesta i on je u ovom trenutku sasvim dovoljan i dostatan za većinu potreba u centru mesta. Ovu godinu smatramo uspješnom godinom, budući da smo uspjeli, iako je bilo teško i izazovno, sve svoje financijske projekte završiti i na taj način obezbediti sve ono što smo radili infrastrukturno, a da se to ne osjeti sa strane socijalnih, društvenih ili bilo kojih drugih davanja prema našim ili penzionerima, najmlađim stanovnicima, članovima udruženja kojih brojimo 17, tako da su svi oni bili deo financijske konstrukcije opštine Borovo, a ipak smo uspjeli da završimo ovako kapitalne projekte.
1: Kao kapitalni projekat u narednom periodu, opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
2: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta i on je jako važan za opštinu Borovo, upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smještaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
1: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada na sednici opštinskog veća opštine Borovo čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsjednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-Sremske županije zamjenik župana Srđan Jeremić.
3: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
4: Nema pojedinca ili udruženja, institucije ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-Sremska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
1: Svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo, među ostalima, prisustvovali su i vicekonzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamjenik Osječko-baranjske županice Vladimir Horvat, načelnici opština Erdut, Trpinja, Markušica, Šodolovci i Gvozd, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz Republike Srpske i Srbije, iz Petrova, Šamca, Broda, Teslića, Odžaka i Temerina. Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinskog veća opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugo i 795 godina dobilo status opštine.
0: Lokalno.
1: Na svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo dodeljena su godišnja priznanja i nagrade zaslužnima. Odlukom opštinskog veća opštine Borovo priznanja opštine Borovo uručena su Mira Kazović, učenici generacije osnovne škole Borovo za školsku 2024-2025. godinu i Miljani Poznanović, članici gimnastičarskog kluba Vukovar, koja je proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije za 2025. godinu.
5: Stvarno mi puno znači, trud se uvek isplati, kao što kroz tih 8 godina se to videlo. Pohađam prvu srednju školu Vukovar, smer farmaceutski tehničar, prvi razred. Iskreno, jako sam zadovoljna sa školom, prvenstveno moram da kažem, đak sam odličan, kao i do sada, i voljela bih da tako nastavim.
6: Jako puno mi znači, drago mi je što se moj trud prepoznaje i nadam se da će i ostali se truditi da i oni dobiju ovakva priznanja i koja će ih posticati da je još bolje rezultate. Prošle godine sam bila četvrta na državnom prvenstvu u Zadru, ekipno smo prve. Ja sa svojom ekipom i još dosta je tu bilo medalje sa regionalnih takmičenja. Trenutno sam u Beogradu na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Druga sam godina i trenutni planovi su da se fokusiram na fakultet. Sportska karijera će malo da pauzira, ali dalje planiram tu biti za svoj klub i ostvarivati se kao sutkinja, ako ne takmičarka.
1: Rekle su nam Mija i Miljana, kojima je uz priznanje pripala i novčana nagrada od 300 evra. Plaketa je uručena penzioneru Jovanu Jovanoviću sa Crepulja, koji 20 godina uveseljava decu novogodišnjim paketićima. Prošle godine podelio je 41 paketić.
7: Normalno da mi znači da mi neko priznaje to što ja radim. A ja to radim dobrom voljom svojom. Ne tražim nikoga pomoć. Ja to lično sam. Kupim koliko mogu, pomognu mi djeca moja, napravimo paketiće. Ne mogu reći, mnogo ljudi je nudilo meni i novce i materijala i sve. Dok mogu, ja ću to raditi, kad ne bude Bogo, pozdravit ću se s njima. Isto ću im napraviti pozivnice i reću im djeda vlas više, ne Bože.
8: Recite mi, koliko godina već provodite tu akciju, šta vas je postaklo?
7: Više od 25 godina, sigurno radim to. Mnogo godina sam ja paketiće nosio u vreći, i od kuće do kuće. I onda čerke moje dadno mi predlog, unazad možda jedno 10 godina, što ti ne bi tata kaj njih pozvao kuću. Preko tako je lakše njima doći, vam negdje ja idem od kuće do kuće. Onda ja napravim male pozivnice i prije nove godine na jedno 10 dana ja njima ubacim u sandučiće. I onda oni dođu, ja okitim dvorište i sve. Imam dosta ti lampiona, svega. A postaklo me to, znate šta je ono, posle ratno ono stanje bilo, tuga, bijeda, jada, svi. Sve to, onda sam ja išao malo tu djecu da razveselim.
8: Nastavit ćete i
7: u obavezno, dok mogu. Dok god bude mogu, ja ću to raditi, ja to uvijek pravim, učin ove godine. Do sad sam imao prošlu godinu, imao 41 dijete u dvorištu. Od toga ima bake, deke, tata, mame, šta ja znam. Ono je tako, za djecu skuvamo čaj, napravimo još kolačića, bombončića, koje čega na stoliće, metnemo i plus paketić. Skuvamo vina malo za djede, babe, tate, mame. Mnogo mi moja supruga pomogne, Ali ima još i komšija koji meni pomognu, naprijed kad kitim. Znaš, treba to razvlačiti sve, znaš, i struja je tu u pitanju. Ili ja to moram slon da ne vidjeti, samo gleda, znaš, da liraju i tako. Ja sam srećan kad vidim puno dvorište djece. Ja to volim.
1: Povelja opštine Borovo dodeljena je fudbalskom klubu Sloga povodom 100-godišnjice kluba. Priznanje je preuzeo sekretar kluba Slobodan Lukić, koji se u ime nagrađenih zahvalio.
9: Ovo je veliko priznanje, ne samo za jednu generaciju, nego za sve igrače, sve trenere, sve meštane ovog sela, sve one koji su navijali i verno radili oko naše Sloge. 100 godina postojanja nije mala stvar. I ovo priznanje nam daje dalje snagu da još više radimo oko naše Sloge, da se trudimo i da se borimo.
1: Priznanje i nagrade uručili su opštinski načelnik Zoran Baćanović i predsjednik opštinskog vijeća opštine Borovo Milan Poznanović. Svečanu sednicu opštinskog vijeća opštine Borovo upotpunio je i nastup vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Nikole Andrića pozivaju na izvođenje igrokaza Šantić i njegov Mostar u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u sredu 3. juna s početkom 18 časova. Dođite i otkrite priču o pesniku koji je voleo Mostar tako gorko, a tako nežno. Prošetajte s nama kroz Brankovac, osjetite duh vremena, treperenje emocije i večnu lepotu stihova koji se još uvek pevaju, navode u pozivu organizatori. Prostorije Srpskog kulturnog centra nalaze se u zgradi Zajedničkog veća opština u Vukovaru na adresi Eugena Kvaternika 1. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetinaničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andri Pelih, Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjukula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao Đavo i Milica Petronijević kao Duša. Predstava će biti odigrana na letnoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4 plus 1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2,5 hiljade evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4 plus 1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije 098 718 630. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu biće organizovan do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani biće organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su u samostalnim prihodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Poštovani slušaoci, čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Radio. Borovo.
3: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
4: U muzičkom posteru Radio Borova.
3: Uživajte na 100,7 FM.
4: Na 100,7 FM.
3: Muzički poster.
5: Drage naše slušateljke i slušalci, budući da je na časovniku Radio Borova 16 časova, vreme je, kao što znate, za muzički poster. Današnji muzički poster govorit će o popularnom pevaču Saši Kaporu. Saša Kapor je srpski pop-folk pevač koji je popularnost stekao u zvezdama

Najčešće je izvodio pesme svojih muzičara Tošeta Proeskog, Harisa Džinovića, Miroslava Ilića i drugih. Stigao je do finala pa je od produkcije dobio numeru C'est la vie. Kao što smo rekli, Saša je rođen 16. oktobra 1985. u Tuzli, ali od ranog detinjstva živi u Beogradu. Njegovi roditelji, majka Razija i otac Nenad, također su se bavili muzikom. Ima starijeg brata Aleksandra i sestru Mirnu. Završio je 11. Beogradsku gimnaziju i student je Mašinskog fakulteta u Beogradu.

0: muzički poster.
1: Saša Kapor je dugo trenirao fudbal, ali se ipak opredelio za muziku. Saša je od roditelja naslijedio talenat za muziku, a završio je gimnaziju i upisao je mašinski fakultet. 2010. godine je nastupio na Grandovom festivalu i predstavio se pjesmom Podrum vina. Sa pevačicom Anom Kokić je uradio i duet Ako ljubav nestane. 2011. godine je uradio i singlove Nijedan kao ja i Neosvojiva. 2012. godine je snimio i numeru Sipaj ne pitaj, kao i duet sa suprugom Nikolinom pod nazivom Eksplozija.

2013. godine Saša je promovisao i singl Hotel Jugoslavija za koji je uradio i spot. Sljedeće 2014. godine je objavio numeru Noćna ptica i duet Oči plave sa Sandrom Afrikom, koji je na YouTube-u imao preko 20 miliona pregleda. 2016. godine je izbacio singlove Rođena za mene, Ne mogu ja protiv sebe i Kad prođem svojom čaršijom, te numeru Laka si lepoto, kao i duet Burma sa Emirom Đurovićem. Njegov najveći muzički uzor je Toše Proeski, prema kome i dan danas osjeća veliko divljenje i poštovanje, a posebno mjesto na njegovom repertoaru imaju i Šaban Šaulić i Ljuba Aličić.

Saša je u toku takmičenja za Zvezde Granda, koje je počelo u septembru 2008. najčešće izvodio pesme svojih uzora, kao i pesme Harisa Džinovića, Miroslava Ilića i drugih. U februaru 2009. godine ispao je iz takmičenja da bi se već u martu plasirao među 12 najboljih pobedom u baražu. Pre takmičenja za Zvezde Granda, Saša je snimio pesme Muškarci ne plaču i Devojačko veče.

Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bouli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznatljivi po tradicionalnim maskama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na

Severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalnih afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone – obalni pojas i lagune. Južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža laguna oko Abidžana, istorijskog grada Gran Basam.

Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovdje se nalazi Nacionalni park Taj, jedno od posljednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi pod zaštitom UNESCO-a, dom čimpanzi i patuljasti vodeni konja. U njenim krošnjama žive šimpanze koje koriste alat, dok u rečnim tokovima obitavaju retki patuljasti nilski konj. Na suprotnom kraju zemlje, kroz savane Nacionalnog parka Komoe, možete vidjeti lavove i krda slonova u njihovom prirodnom staništu. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gdje dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače najveći svjetski proizvođač kakao. Život u obali Slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Zou Glow i Couple de Calais, muzički pravci nastali na ulicama Abidjana, koji su pokorili ceo afrički kontinent. Grand Bassam, istorijski dragulj i prva prestonica, smeštena na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidjana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale Slonovače. Prošlost ovdje doslovno živi na ulicama. Oronule, ali i dalje veličanstvene palate iz 19. veka svedoče o nekim prošlim vremenima, a miris okeana sa obližnjih peščanih plaža daje ovom mestu posebnu nostalgičnu notu. Obala Slonovače krije prave dragulje. Grad je bio prva francuska kolonijalna prestolnica od 1893. do 1896. godine. Danas je podeljen na dva dela, Ancien Bassam, kolonijalni kvart sa starim palatama, administrativnim zgradama i prostranim verandama koje polako zarasta tropsko zelenilo, i Nouveau Bassam živi moderni deo grada. Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare kolonijalne zgrade pretvorene su umetničke galerije, radionice skulpture i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koje privlači hiljade posetilaca.

0: Ja volim Mario Bova.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Bože, da li je moguće? Sta za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
4: Djeto! Djeto! Dijamantu!
5: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde zajedno prolazimo kroz karijere sportista koji su obeležili jednu epohu, ne samo svojim igrama, već i svojim pristupom, karakterom i doprinosom sportu i nakon aktivne karijere. U današnjoj emisiji govorimo o čoveku koji je ostavio trag i kao igrač i kao trener. Govorimo o Ljubinku Druloviću, fudbaleru koji je bio poznat po izuzetnoj tehnici, preciznim centaršutevima i velikom fudbalskom znanju, ali i treneru koji je Srbiji doneo evropsku titulu u mlađim kategorijama.

Ljubinko Drulović rođen je 11. septembra 1968. godine u Osijeku. Njegov fudbalski put počinje u Jugoslaviji u vreme kada je konkurencija bila izuzetno jaka, a svaki mladi igrač morao da se izbori za svoje mesto kroz rad i upornost. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u klubovima nižeg ranga gde je sticao iskustvo i razvijao svoj stil igre. Nije bio igrač koji se odmah izdvajao fizički, ali je imao ono što je često važnije, osjećaj za igru, tehniku i sposobnost da vidi potez unapred. Njegova pozicija bila je desno krilo, a ono po čemu je bio prepoznatljiv jeste izuzetno precizan centar šut koji je često bio ključan za postizanje golova njegovih saigrača. Kako je napredovao kroz karijeru, postalo je jasno da ima potencijal za veće klubove i ozbiljniju scenu.

Dolazak u Porto 94. godine označava početak najuspešnijeg perioda njegove karijere. U Portu ostaje do 2001. godine i postaje jedan od najvažnijih igrača ekipe. U tom periodu Porto dominira portugalskim fudbalom, a Drulović je deo generacije koja osvaja čak nekoliko titula prvaka Portugala. 94. na 95., 95. na 6., 96. na 7., 97. na 8. i 98. na 89. godinu. Osim toga, osvaja i Kup Portugala u više navrata, kao i Superkup. Njegova uloga u timu bila je izuzetno važna, bio igrač koji je kreirao šanse, asistirao i učestvovao u napadima konstantno. Posebno je bio cenjen zbog svoje sposobnosti da iz teških pozicija pošalje precizan centar šut, što je za napadače bilo zlata vredno. U evropskim takmičenjima također je imao značajniju ulogu igrajući protiv najjačih klubova Evrope i pokazivajući da može da se nosi sa vrhunskim protivnicima. Njegova konstantnost i kvalitet učinili su ga jednim od najcenjenijih stranih igrača u Portugalu u tom periodu.

Nakon Porta, Drulović nastavlja karijeru u Benfiki, gde je igrao od 2001. do 2003. godine, iako nije ponovio uspehe iz Porta i dalje je bio važan igrač sa iskustvom i kvalitetom. Kasnije igra i za Partizan, gde se vraća u domaći fudbal i donosi ogromno iskustvo mladim igračima. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 38 utakmica i postigao je 3 gola, bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 98. godine u Francuskoj. U nacionalnom timu imao je ulogu igrača koji donosi kreativnost na desnoj strani i povezuje igru između sredine i napada. Njegovo iskustvo igranja u jakim evropskim ligama bilo je od velikog značaja za reprezentaciju.

Nakon završetka igračke karijere, Drulović se okreće trenerskom poslu. Radio je u mlađim kategorijama gde je prenosio svoje znanje i iskustvo na nove generacije. Vrhunac trenerske karijere dolazi 2015. godine kada kao selektor mlade reprezentacije Srbije osvaja evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina na Novom Zelandu. Taj uspeh bio je jedan od najvećih u istoriji srpskog fudbala u mlađim kategorijama. Generacija predvođena talentovanim igračima pokazala je izuzetnu borbenost, disciplinu i timski duh. Drulović je kao trener pokazao smirenost, taktičku zrelost i sposobnost da izvuče maksimum iz svojih igrača. Kasnije je radio i kao trener u klubovima i bio deo stručnih štabova, nastavljajući da ostaje u fudbalu.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Drage naše slušateljke i slušalci, budući da je na časovniku Radio Borova 16 časova, vreme je, kao što znate, za muzički poster. Današnji muzički poster govorit će o popularnom pevaču Saši Kaporu. Saša Kapor je srpski pop-folk pevač koji je popularnost stekao u zvezdama Granda. Mnogi ga nazivaju srpskim Tošetom Proeskim, a poznat je kao odličan imitator. Rođen je 16. oktobra 1985. u Tuzli. Pre nego što se prijavio za zvezde Granda, snimio je numere Devojačko veče i Muškarci ne plaču. 2009. godine je učestvovao u ovom muzičkom takmičenju. Vrlo brzo je ispao, ali publika ga je podržala pa je sa 100.000 glasova u baražu ubedljivo pobedio.

Najčešće je izvodio pesme svojih muzičara Tošeta Proeskog, Harisa Džinovića, Miroslava Ilića i drugih. Stigao je do finala pa je od produkcije dobio numeru C'est la vie. Kao što smo rekli, Saša je rođen 16. oktobra 1985. u Tuzli, ali od ranog detinjstva živi u Beogradu. Njegovi roditelji, majka Razija i otac Nenad, također su se bavili muzikom. Ima starijeg brata Aleksandra i sestru Mirnu. Završio je 11. Beogradsku gimnaziju i student je Mašinskog fakulteta u Beogradu.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažu s proslave Dana opštine Borovo i Dana osnovne škole Borovo 22. maja. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Lokalno.
3: Svečanom sednicom opštinskog veća opštine Borovo i otvaranjem novo izgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga u Borovu je 22. maja obeležen Dan opštine Borovo. Izgradnja nove upravne zgrade županijskog prvoligaša najvažnija je investicija u proteklom periodu i najlepši poklon za 100-godišnjicu kluba, rekao je načelnik Zoran Baćanović. Izgradnja je trajala 2,5 godine, a investicija je vredna oko 1 milion evra.
4: Siguran sam da ćemo ovim simboličnim presecanjem trake koje smo dali našim najmlađim fudbalerima pokazati ono što želimo da u Borovu bude, a to je da ova zgrada i u narednih 100 godina proizvodi dobre fudbalere, dobre ljude i da fudbalski klub Sloga Borovo ima i nadalje svoju tradiciju. Reći ću da smo predano i vredno radili i na uređenju prostora dečeg vrtića za Tokosa Borovo, da smo radili na poboljšanju uslova za boravak dece na otvorenom prostoru u smislu izgradnje igrališta. Jedno tako smo moderno napravili, jedno se trenutno radi. Zatim prostor koji smo afirmisali kao nekadašnji način života, odnosno sremačku kuću, to je etno kuća u Borovu. Prošle godine smo je uređivali u najvažnijem svom, da kažem, izdanju ili najvažnijim radovima. Ove godine su finiš radovi i mislim da ćemo je do jeseni i otvoriti. Uglavnom, to jesu neki smerovi razmišljanja ili neke stvari koje smo infrastrukturno radili. Naravno da moram dodati i parking koji je napravljen preko puta zgrade opštine, koji je u mnogome doprineo da sve ono što se tiče saobraćaja, prometa oko opštine, ako govorimo o zdravstvenoj ambulanti, ako govorimo o samoj opštini, ako govorimo o pošti, je dovelo do boljih uslova kako bi ljudi mogli na sigurniji i bezbedniji način ostaviti svoj automobil i preći kod doktora ili u opštinu. Tako da je i taj parking dovršen sa nekim kapacitetom 34 parkirna mesta i on je u ovom trenutku sasvim dovoljan i dostatan za većinu potreba u centru mesta. Ovu godinu smatramo uspješnom godinom, budući da smo uspjeli, iako je bilo teško i izazovno, sve svoje financijske projekte završiti i na taj način obezbediti sve ono što smo radili infrastrukturno, a da se to ne osjeti sa strane socijalnih, društvenih ili bilo kojih drugih davanja prema našim ili penzionerima, najmlađim stanovnicima, članovima udruženja kojih brojimo 17, tako da su svi oni bili deo financijske konstrukcije opštine Borovo, a ipak smo uspjeli da završimo ovako kapitalne projekte.
3: Kao kapitalni projekat u narednom periodu, opštinski načelnik istakao je izgradnju doma za starije i nemoćne osobe u centru mesta, odnosno na prostoru stare zadruge. Investicija je vredna preko 2 miliona evra.
4: Imamo projektnu dokumentaciju skoro gotovu, fali nam nijansa do dobijanja građevinske dozvole i mislim da ćemo se u sljedeće godine upustiti u izgradnju doma za stare i nemoćne, budući da su naši partneri iz Županije, iz Srpskog narodnog veća, iz Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke dali uveravanja da ćemo obezbediti inicijalna financijska sredstva za početak izgradnje tog kapitalnog projekta i on je jako važan za opštinu Borovo, upravo iz razloga što će naši stari imati priliku da se smeste, da nađu smještaj u svom mestu, a sa druge strane trebao bi da povuče nekih 20 ili 25 radnih mesta, što danas sigurno isto predstavlja jednu veliku stvar za opštinu Borovo. Kapacitet toga doba bi trebao da bude 60 korisnika.
3: Opštinskom rukovodstvu na rezultatima rada na sednici opštinskog veća opštine Borovo čestitala je u ime kluba zastupnika SDSS-a potpredsjednica te stranke i saborska zastupnica Dragana Jeckov, a u ime Vukovarsko-Sremske županije zamjenik župana Srđan Jeremić.
5: Posebno me raduju projekti koji dolaze kroz kapitalne investicije Srpskog narodnog veća i zajedničkog veća opština preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz pregovaračke aktivnosti Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika SDSS-a. To će i u buduće biti tako.
6: Nema pojedinca ili udruženja, institucije ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-sremska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
3: Svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo, među ostalima, prisustvovali su i vicekonzul Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamjenik Osječko-baranjske županice Vladimir Horvat, načelnici opština Erdut, Trpinja, Markušica, Šodolovci i Gvozd, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz Republike Srpske i Srbije, iz Petrova, Šamca, Broda, Teslića, Odžaka i Temerina. Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinskog veća opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugoj 795 godina dobilo status opštine.
2: Lokalno.
3: Na svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo dodeljena su godišnja priznanja i nagrade zaslužnima. Odlukom opštinskog veća opštine Borovo priznanja opštine Borovo uručena su Mira Kazović, učenici generacije osnovne škole Borovo za školsku 2024-2025. godinu i Miljani Poznanović, članici gimnastičarskog kluba Vukovar, koja je proglašena za najbolju sportiskinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije za 2025. godinu.
7: Stvarno mi puno znači, trud se uvek isplati, kao što kroz tih 8 godina se to videlo. Pohađam prvu srednju školu Vukovar, smer farmaceutski tehničar, prvi razred. Iskreno, jako sam zadovoljna sa školom, prvenstveno moram da kažem, đak sam odličan, kao i do sada, i voljela bih da tako nastavim.
8: Jako puno mi znači, drago mi je što se moj trud prepoznaje i nadam se da će i ostali se truditi da i oni dobiju ovakva priznanja i koja će ih posticati da je još bolje rezultate. Prošle godine sam bila četvrta na državnom prvenstvu u Zadru, ekipno smo prve. Ja sa svojom ekipom i još dosta je tu bilo medalja sa regionalnih takmičenja.
9: Trenutno sam u Beogradu na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Druga sam godina i trenutni planovi su da se fokusiram na fakultet. Sportska karijera će malo da pauzira, ali dalje planiram tu biti za svoj klub i ostvarivati se kao sutkinja, ako ne takmičarka.
3: Rekle su nam Mija i Miljana, kojima je uz priznanje pripala i novčana nagrada od 300 evra. Plaketa je uručena penzioneru Jovanu Jovanoviću sa Crepulja, koji 20-ak godina uveseljava decu novogodišnjim paketićima. Prošle godine podelio je 41 paketić.
10: Normalno da mi znači da mi neko priznaje to što ja radim. A ja to radim dobrom voljom svojom. Ne tražim nikoga pomoć. Ja to lično sam. Kupim koliko mogu, pomognu mi djeca moja, napravimo paketiće. Ne mogu reći, mnogo ljudi je nudilo meni i novce i materijala i sve. Dok mogu, ja ću to raditi, kad ne bude Bogo, pozdravit ću se s njima. Isto ću im napraviti pozivnice i reću im, djeda vlas više, ne može.
11: Recite mi, koliko godina već provodite tu akciju, šta vas je postaklo?
10: Više od 25 godina, sigurno radim to. Mnogo godina sam ja paketiće nosio u vreći, i od kuće do kuće. I onda čerke moje dano mi predlog, unazad možda jedno 10 godina, što ti ne bi tata kaj njih pozvao kuću. Preko tako je, lakše njima doći vam negdje, ja idem od kuće do kuće. Onda ja napravim male pozivnice i prije nove godine na jedno 10-ak dana ja njima ubacim sandučiće. I onda oni dođu, ja okitim dvorište i sve. Imam dosta ti lampiona, svega. A postaklo me to, znate šta je ono, posleratno ono stanje bilo, tuga, bijeda, jada, svi. Sve to, onda sam ja išao malo tu djecu da razveselim.
11: Nastavit ćete i
10: uvuće? Obavezno, dok mogu. Dok god bude mogu, ja ću to raditi, ja to uvijek pravim, učin ove godine. Do sad sam imao prošlu godinu, imao 41 dijete u dvorištu. Od toga ima bake, deke, tate, mame, šta ja znam. Onda je tako, za djecu skuvamo čaj, napravimo još kolačića, bombončića, koje čega na stolićem metnemo i plus paketić. Skuvamo vina malo za djede, babe, tate, mame. Mnogo mi moja supruga pomogne, ali ima još i komšija koji meni pomognu, naprijed kad kitim. Znaš, treba to razvlačiti sve, znaš, i struja je tu u pitanju. Jer ja to moram svom da ne vidjet samo gleda, znaš, da diraju i tako. Ja sam srećan kad vidim puno dvorište djece. Ja to volim.
3: Povelja opštine Borovo dodeljena je fudbalskom klubu Sloga povodom 100-godišnjice kluba. Priznanje je preuzeo sekretar kluba Slobodan Lukić, koji se u ime nagrađenih zahvalio.
12: A ovo je veliko priznanje, ne samo za jednu generaciju, nego za sve igrače, sve trenere, sve meštane ovog sela, sve one koji su navijali i verno radili oko naše Sloge. 100 godina postojanja nije mala stvar. I ovo priznanje nam daje dalje snagu da još više radimo oko naše Sloge, da se trudimo i da se borimo.
3: Priznanje i nagrade uručili su opštinski načelnik Zoran Baćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović. Svečanu sednicu opštinskog veća opštine Borovo upotpunio je i nastup vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova.